papasa. Dira de lorem da yaru dira da lura para luru da re da da da da. Reclama Radio Dardima.